0: Careful, a car accident took place on the A2 highway driving from Ljubljana to Croatia. That's just before entering Brežice. They've closed down the entire section there.
1: Previdna prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti. Cesta je zaprta pred priključkom Brežice proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami.